0: skoleke Mari Boine sjungande dans och fall mo vackaran. Ja, den vackolopa led av bäsken låser och festivala Karasjås. Ja, det är sådda Karasjås festa. God led av festivala lav för dag. Det är oss ålesåla mo i det alle. Ja, den årlige lekemiringen festivalen gjør de her Geie Linda Myrskog i Golan dit det enet den birra. Hva de, Linda?
1: Hva er det?
0: Makker, det må jeg satt mye til litt denne festivalen birra. Må jeg mye satt i hva er det ditt, altså?
1: Den gjør jeg misstedes for smarken i det festivalen oppe Babas Kjøkken Skiljus. Ja, den är min snälla artist. Det är nog ett norrat, Gabba, Elina Ies, ja, jag är Sling Crazy.
0: Ja, när man sa mig. Då måste jag lite äska att det är med mig det med dig i fallet. Så att gå hem på mig lite om det.
1: Ja, det är jag. Jag är inte lärning jag gick rätt hos sig. Jag vet inte vad jag har Gabba ofta konsert med mig det är norrat.
0: Ja kallis tahalega.
1: Tahalega del viidake, uusraat sinne jäike.
0: Aha, no paie olesolmo ja festivaala, kas te?
1: Olesolmo ja rapsa del kuudake, konsert halki kuudake.
0: Aha, no lehpko uudetti minu olu olemu?
1: Joo. Han kan jakan på ett håll och olma den jag är.
0: När man inte jak på ett håll och olma den jag är.
1: När det är nog att några tror jag min. Jag vill väl Sling Crazy gilla koksäger. Tror jag han. Jag gav på. Jag ger så håll och olma i jag.
0: Mm. Nå makker, hva det der morslet hos festivalet?
1: Men hva er det at det skjedde bare konsert, ja. Bare stemning og stoppe babasjøkken skiljus.
0: No, mä oon niin lehti Siiretäns Babacekjan Shiljain. Outalas hän lävit, että tuolla tämän festivaalin olkupäälle Karasjoa på Beskinjorkassa.
1: Joo, minä olen Siiretän Anjakko Veljärskit. Publikumme ei johtit festivaali ja tässä markkani. Tätä olisi kuhki. Ja mä ei tai mikki äsken. Ja mä ei tai tässä on helppi tuolla markkanissa
0: kuin tässä. No, mä olen sen ollut parkuudelle tai maangin musta päivä vai?
1: Joo, minä olen halkan jo vessaka riikit. En ole permuhtu jo autan tänne ja... Joo, no.
0: No, mielä suomaa musta tänne lähdemmin. Läidit täkkär festivaala miela.
1: Tällä tuus missä hui kusli bara hovtsko mielekin ja pui suomen kode mirat huusse ja publikum ma pohtta. Ja vain ihan te maat shadda tällä hui suomen.
0: No, mukaan hei pehtees Babacekjan Shiljön. Outala niin maita ei tehdä leianki okti laitu, kun teppä puhdessa ryyppää välttä. Teppä voilla päältän tjärjestelän luokka.
1: Joo. Mi kauan muu, kun saatte mihälemme just on tähän ruoan

0: Ari gerçin Ari Ari Ari nyo işko no no no no no no no no no no no no no no.
1: Tie gullete karenne anne bullo ja Ari. Det galle fe fuasha iko ikte söjne man och vårt spejve lägvägt låte jag i Vassandas rejska och Finnmarko med fe fu asa hobby. Missla reportare Torgeir Varsi lämmarse i efterbejve av och dem säljämnje sig jag sådana gärna hala när gärna fe fu direktörer Tom Mikalsen har gått emot ytterla med sån algi fe fu.
2: Där borta stödet av FFO blev etablert först 2006, då som var inviterad som fylkesrådman. Så jag har följt med FFO från sidelinjen i de åren fram till jag tillträdde i 2024.
3: Mikalsen mojtla att det sannolikt är att FFO asa huvud i gått till att godas. Sannolikt både ju vann går i fylkesrådman mig. Jalla, den reis tjuvun FFO tassa går ersatt i direktören gått till att gått till ingillis.
2: Mitt intryck var att FFO var en väldigt gott drevet organisation, men där vi också ser att det överskudden som vi har fört tillbaka till Finnmarkssamfundet också ser ut att kunna bli större i åren som kommer.
3: Som gällas li FFO borde göra det huvud organisationen gås bättre bättre med lämmatsalan Finnmarkus elvdaki.
2: En stor ejer, grundägare må gärna nödvändigtvis stå i den typen av konflikter där det är olika intressen upp mot varandra. Men mitt långsiktiga mål det är att FFO ska bli uppfattad som en solid och trygg grundägare som är förutsigbar och som ivaritar Finnmarks egendom på en väldigt god måte.
3: Som dörrtje större eniga i Gärta väl med och mitt tackar riddjur dig hos erskåd i glan bärstå och milla på Estalasat. Mot dörrtje såg också i mitt och mer regler att det fäffo galliga att nannos gör dörrvålis eniga i Gärdin med Amma Hursa filmar och uppmåda arvorlars jag bor i Boimelle.
1: Jag är dess godläge fäffo-direktör Tom Mikalsen. Stibra jodi äggi Öyvin Lindbäcke starta som gällas FFO laollarsotande på Huerdamorsaj.
4: Ja, absolut. Det menar jag. Jag tänker att det har varit en utfordring att överta umaterialitet i grund till tidigare statsskog. Och FFO har ju varit grundägda på gott och ont. Och det är ju klart att de utfordringar som har varit i förhåll till, vi kan nämna, tomtefästeprisan som blir tagit upp nu det sista, överskuddsanvändelse. Allt det där vill ju bli behandlat i år. Och jag tänker att i förhåll till rättighetsspörsmålet så menar vi i FFO att man inte bör privatisera grund. Och vi ska självklart se på rättigheterna till befolkningen på ett annat grundlag än kollektiva rättigheter till kommunen.
3: Lindbäck Dötselemars Hastelos väldigt bachelösa märke gättehets i ett nema arra statadarbyde. Så Dötsel FFO Lämars enhäcka sikker borrinje bahen med Lämars och det märker dit i Sartjelaik och Hatti och bachelbadet delar hos ej äktoj med kollektanja i gedhållet. Riktig gärsel då äktoj Dötsel som FFO och ej vill ha lä att det i ett nema ej bärre privatisering ut mot att det deluske ej och gärts allma riftig erag och gilda kollektiva riftig bådol.
4: Nej, planen är ju att vara mer en större samhällsutvecklare i förhåll till det som sker runt omkring i världen. Och vi har ju varit cirka 70 000 människor i Finnmark de sista 50 åren. Och FFO kan vara en bidragsyte samhällsutvecklare i större grad än tidigare. I samarbete med kommunen och alla andra näringsutövare där.
3: Lindbäck Mojtla planade av den natt i Servoda att han äkte i att det mycket var medmiss. Sånn datje lemmer spyrer seg tjertelått og alle må finne mer hos mange mors vittler og hjøy. Ja, det er FFO settelig på er veke her tjegål og lemmer. Da er nått spart gå en gilt øynje i er eller hos bargen.
4: Kommunene i en situasjon vi er i dag, hvor de fleste kommunene er i robok, at man bør jo gi kommunene mulighet til å avklare hva mulighet man har for en industriutvikling i Finnmark. Og det er jo ikke bare rendifta som skal være høringsinstans, det er jo andre samiske interesser som også ska ju varetas på lik måte då, så att vi får en annan typ utveckling för det gröna skiftet. Och det kan vara i så fall vindmölle eller gruvdrift kommer i framtiden. Det måste man ta standpunkt med den tiden dukar upp.
3: Sån datchen och alla enars gelten att det lär robe Kristus det färdigt sitt i det att de vejlorsvåda kyrka de makkar industrier av det den vejlorsvåda Finnmarkus lät. Sån datchen att det har ni lätt ursa badudalum i galaga gullet mot att era sami berestomi med mig galg fot i vald samalaka. Nu att det med adjo era land av det nämi råna målsamma äktu. Läske bägge mello, rufke doima, hui, midalde både sig bahtäggs. Da mi färd gede halak och da haig i baht.
4: Men en plats må vi ju ifra oss lite av rövlet för att kunna utveckla Finnmark. Vi kan inte ha det som det varit i siden efter krigen att vi kan ha befolkningsvärt i stora hel. Vi måste se på andra lösningar som kan vara samfunnsnyttiga och andra typer näringar. Så grönne skiftet det är vetat och det blir framtida dessvärre.
3: Lindbäck, datja att muhtin sai smi fert att ni ena mig servada och den är mig. Så datja att det i sätel att illi nog eller lämars så di rejs att det ej lassan och mot det icke. Mi fert gärs för edel och så dig, mag sätel att afgalars servada aki. Maj det era ela husaj gommas alla härjanan. Så datja råna målsson la märriduvun, jada la bata igi da di baha budd.
4: Ja, jag önskar att det blir en mer samfunnsnyttig utnyttelse av arealen och att man får en större befolkningsväxt på grund av det. Arbetsplatsen må vi ha hvis vi ska få ungdomen tillbaka och etablera oss här i Finnmark.
3: Som säger att vi börjar med Afgastal arealen och den andra servet är att alla må låka Finnmarkus lassan av oss. Tack så att det bara går sig i mitt arbetsplats just nu och allt mat för steke jag bissut upp.
1: Ja, nu måste jag lika att Öyvind Lindbäck går till att stivra jag dig i FEFOS. Mangel musik har vi ju att gitta FEFO-ärsyn.

oder akadigt. Nicht auf dem Obeigen. Weg ich hier. Hey, jag nu lever vars jag kommer få törna. Du har fan, jag kan drucka för du dricker med samma. Har inte tid till någon drama, jag lär dig ligga. Jag samlar mig lapp, är den samma ting. Lätt för

0: Kari heimindie ja suonga namahkallei ahku. Ja täällä. Täällä mai Irjan neuvo hautsuta lokta vuola mun käsireporterin Alfil Beate vuola kuuttele monnan food truck festivaali ja karasho kuuttajis auttis shellokko pältä. Naa Alfil. Mie täältä jäpä tähpä
1: Nämän on tappetal tingon vähän boromusha ja vähän se holmut botte vähän ovdsmangas manne ja tämä muhtun pilja norilla hui ollossa kella uudetimin boromusha ja no munks on tää tingon nukoutsi on dimsanga ja tai on niitä kär että sä oot hajt kuhta ieskuuta kilaan että mun smihti mun tka kähtsalan taan ja taas leikki tietysti hui ollut ieskuutkin imne hän jota lei oktamili ruk Oksas, oktala ruona, oktala fisk, sapte oktala vileks. Mutta motkal kähtsälän ja kalkilla vissa, että okta vuentsa perku, oktala kuusa perku, oktala spinni perku, oktala miekoutsu chatsloti. Ja tällä okta millä spinata ja nubi la takka gräskar.
0: Man se estri perku la.
1: Tällä tekee tänne teu taiki, tänne ja fushu juvu ja steikki juvu.
0: Ahaa.
1: No, että mun kavalla näin ruksa. Niissä on tarvitus. Ruks on muihtimin lei kuusaperäku. No, että mä itse kähtsälät ja kähtsät. Mä lähen tähän jalkaan. Oi, mun tarvihan täpä. No. No, mun kalataan tiesa vihta pirtsu.
2: Oi! Tämä on iso vinti. Mun tämän asia, Alfred. Mun tämän kuten tämä munus läve melbargi, Kolbjörn Norvain. Kun mun läven sunja taikin nää mikrofonin, jos mulla on pohda, mun tämän läven laukne, jatsta mikrofon. Leikus on edes matta.
1: No, Kolbjörn ei tuota, vaas mun innen... Det är min alla svartala min var runt sist då i kanske där alla chatlodde med dem och gärtjolan damma. Muskall har jag spast då det är det att spinna bättre gå.
2: Okej, nu må du att det.
1: Nu att kolla mig vidare.
2: Oj. Ja, det går lämmailo. Lämmailo gash, det som hela gash lite en dumpling. Så att därför det var jag fått lite på gashna mina.
1: Ja, men ska inte ge dig pirku. Men jag kunde gash lite där det måste ella per och goda spinata. Att likon går munda så men då där lär det ska. Mun så att den lik på erko marka lämmailo. Men munan hui vai mil spinata i mu. Nu att det sagt att det ska munna så är skulle gå i vill alltså. Jag kan fatta mig mycket. Tätkö olin piilion spinaata mun mielestä?
0: Spinaata, hän taivaan huijaa.
1: Joo, mutta hiljaa nupeudetaan jota spinaata. Mä aloitan tuossa varo kuhti jo.
0: Ja joo, mua pala...
1: Älä porahti, mutta... Eli hiljan, monekin vähän... Päivissä tilan pöydät.
0: No, mä en jäsa pia aattaisi, jos aikaisi pärkisti pirtu.
1: No mun lukkinen, mun ottaen tuossa kuuhtitsa.
0: Olen ottaen kuuhtitsa, mun enhin kuulleen. No okei, täällä mun kuulleen tien in aiko tälle iskalle.
1: In on spinaata kuitenkin.
0: Mä en muutu aina tiepä Oulun, mutta mä en ole iänä, jeskuuta mä en hoste, voi lää surlia säämmä, mä en puhkaat.
1: Tot oinu, että tapetan smashburgerissa topi finne tuolle tälle olemmekin topi huikki tuolle tälle poromusha. Ja det är min ojna att det är en crepe på sig pannukakran. Ja det är min juhkomus. Ja det är ojna i bukti min juhkomus. Det är en jävla bubble tea.
2: Nå på kaffe nu. Fitt nå kaffe nu.
1: Det är på kall fitt nå kaffe. Ja, men man har runga i ojna i min. Jo, kun man har den churroslu så det satt kaffe då på astit. Nu är det då satt kaffe. Nej, men när man tror så att jag ska bukta att man smetar mun damma i mästaren och då kommer man difta att du nu sadda ju att
0: kvita sånt. Ja, hej låt knamma.
1: Churros, när det alla däckar dig i mig pitch. Nej, det är pitch den då Fritiri, jede bitch den te daue Nutella, da hier kanela sokkara, da boi nu meita kinder. Nå te munt ka gehtjelan den en hui sahki.
0: Ja, gehtjelan.
2: Det har rökkar alla med sockerbomber med gotcht.
1: Mhm, da si hui olu sokkar. Jedeli hui dimis, jedeli hui, ne, sahta lok mesta numma daja lokka crispy olku bella. No det är just hur jag är med socker. Det är gott av djunnen churros att finna gärna med.
0: Okej, nu degalologi-tur kässreporter Alfille Beate Vuolab. Den rapporter, spormusrapporter, som är gott i räf i spåra i Kalompa, att det är gott i kyrkot.
1: Jo.
0: Anders Posanger, laulasta Ädja kohkemäli.

0: Joo, GSI-jästi ja Nils Mikael Hättää Hansen tähän lävlyt. Ja Erdi ja muuta kalloa muun tänne TV-oktavuun, että mä saloin tässä. Mä oon nukaa kuin täällä ei webkamera vai oktavuun. On se, että päivä, käyps muuta. Mä en niin täällä mitä pahuvat ja puustuu kantuudessa.
1: Joo, että no täällä, täällä lämmössä vähdäkkäär. Mun ei täällä lämmössä huolella saastalla tämän piirrän täällä, että Norgslää. Nu går det om folkefest den dit i Norge bara kan nog bo i parku där då på Malmömässkilmon Malmömässkilmon Amerikas ja väl det la lämns hål och hall och den blir att allmot färdigt asti pevti bjäskärts fotbollskamp och där har tredje lite loj timme Odal mot en ride och jag fitne pevti mot och väl lära på Oslos den där märgdoven att det att Aiko Chai den Spabicek som var nufta där på Rädevias och Ågobälde
0: Rådhusplassen
1: Rådhusplassen där och gillar i fall nu att det att så hade hoj hoj samma målade han är här ofta där en Gonorga Chiefcha i Elfenbenskysten västa det är han Milam Hullevålls Milam Fittning Dokusai där är nu mail med samma kolomle kohta du har hållamo. Ja det är min läge och Norge den vuxti. Det är allmöver i bilet. Fjera makar däckar arrangemanget i det. Är här av Ullevål i mot på fot och jolgs. Han har då bilet köpt mitt och ni fitning i koste. Så jag må mig läcker ofta göra med min infittning. Så jag nu att det där lär man ju hos om en stjärt och det här. Där satt man sådana behöver vi låga gärtst. Och sen den spabbetsäkt som har nufta. Rådhusplats nog bara.
0: Vähän merkissä, että tämä ei ole outalpaa, että kun jos mä smehtämät, jos mä poinastan anlähkä, että toppan kanssa olit holmosta, käyn äijä TV-t ja käyn iso ehtelä räätti, no mä tuonne on haasti tietä, ei tjohkan sai joku ylvolli, ja koosalli, ja koosalli, jolla tjaja halletti, tjaja hitti, tjekkimi. Väärät, kun täällä ei ole kalle tjekkimä, mä en mielestä kilpus nouks.
1: Lää viida, voi kuulla täällä
0: shotellissa. Mutta sanon puhutaan, että täällä fälliuvo.
1: Ja täällä on, tämä on aina. Mulla on aina huollut olla, mulla liikas täällä on täällä. Manne iljät mahke, aistan suokkan, aistan bitchen, että on saanut nufta gätsten. Ja täällä on hui ääret, eri on mielestä större gaupin. Täällä on ollut olmus ja alltså det har varit smärt och ålomöjde och astipevd i vittel och tog här. Jag menar, jag är bokande rädd idag. Men att det har hur som helst hjärt och det är många som har lärt en sån där dag med den många gånger till den patronism av mig norgs. Alltså den man har ingen med ålomöjde kärlet. Man har ingen där artista Arif. Ja, men det räcker gulan så blir det. Sån i kärlen goksmällinga Instagram som jag är efter vem man är privat, Antonio Nussaj. Jag sån challa är sån färdig till bara allmö hittan var i bokpis hain. Jag sån challa den där gita den landslaget går att majda parig. Jag man ollo där merksa norga allmö. Ja men och sån läkon Ricky, släkon GF, släkon ja men och Gustav Lädja. Gustav Lädja lät. Det är sån där lä hur fin jag sån man må kan lågt. När det bokta hur jag lår om i lag.
0: Tällä ne mut on lohkan tän mänki. Tällä takkar maailman mestari kilvut. Mai tahki mai chuvu. Ke hei muudun ja kaski perusan spampi checkimis.
1: Tuoda. Ja tässä on aina mai dan mun aina ne. Alltså inte mun land där på kom Marien lust. Tällä hui större satsi. Ja plat tuo hola mut mun det man hola mut det. Mut mun dahkan de där mun orga lat slät. Mi lät jag kram jag tog sig att chal med det. Mi lät gart vores eller dost hej lock. Ja mut då där mun var vi hola mun när lock hej. Är det någon med just oss läda norga drakt all det bara när kod on ill och där min kamp i där eller någon vill. När det där hui större där på oss jag vad ska det norga la besen jag går ska smälla mest till min spabbechecks med smaj. Ja det är att ta mig där geva där att det norga det är Oslo såkan där med det att det ser ju knofta chai hit. Jag måste att han lock mig där att båt finns a bitch quick det större skärma. Mä oon ollut halki gähtsi. Ja tästä kyllä, tässä oltsfastaus kulttuurissa Mehmet Khan inaan. Se on chaima huidaa se lohka. Toivon, mistä alkaa tuolla. No, että mun jakan joku saat vihtelö tuo holmupaat tällä suuntapäivä gähtsi.
0: Tämä on mun aikuinkin just jäädä. Tonkin teillä tämän koukkoilla, rootsisplassin, nää makkata, nää aikuin just tuossa jäädä. Nää Oulu olma käsä, että selju. Vai vihtelö tuo tällä
1: on? Näin, kun tällä Norge vai Snavi kvalvis. Det malmöska gilvud. Det är han det landslaget med den si härligt man att så den Radvias och balkonga la jag istan och den gutnjahti. Jag hade aldrig läcker vissa viktel att ha hålla mot. Nu att hon onni måste jag kan att det är viktel att ha hålla mot i välänet. Tall sådana bäve.
0: Kanske att mellan kittu. Så är det väl med så det är så att man inte bäst med erjaneskulla. Må lei.
1: Ja.
0: Aga bättre och bättre var sjunga. Lojtis lojvos. Aiki.

0: Joo, ties kalvari täpäspäin jopa muitelehti, että makkaat jauhku tielle, mutta taajan katan tihti, Queen, don't stop me now.
1: Yes, yes, yes. Okei. Okay. Tänne, no mä alkukäsin saadin slua me lemhaljon. Tällä mun melde lämmöstä reporter, käsireporter Mairen Antti, äsken finnan kuuluskuuttu min kolman niedan. Ainet, se lähe åtne välikin muhtun konsertti. Det är nog också om Carpe World. Det är mot en festival där på Oslo som Carpe Diem. Det är Carpe jag går tjua i hit. Ja, det är vissa ofta i mangårskonserten man ser dåligt. Men det är det har jag kvar mitt eller det är det att han har allmål att det är hejt där tjua jag men det är tjua jag bara till kväcklig gaft sig jag. Ja, det är jag tjua i till mangårskonserter. Ja, det är påtvisat där allmål tjockt. Det är en tjafja. Det är mangårsbiljetter. Ja, Magnus konserter på ett eller annat gick det och gick lite gafft sist. Nu är det Mosla maj anvälar så att det är enigt Karspe. Motto, det är min län. Det är en golma konserter där. Och när du har stått i din bära, ja, lavar då. I mån den där har vore du en gick det är viktigt att du har biljetter i Jökebäive. Och när bära jag lavar då. Spaggar det var Jökebäive. Ja, det är oss. Och när ärligt, ja, då vill jag maj vara här en omar sen. I och det är det vi gebbar upp. I mån den där ärligt. Där goda men ofta gärtsyn, det rör på Osøy. Da la det opp Ekebergslettas Oslos. Ja, da min læ, i og til det min gjeve, gærtsjøyet, da han læ gåla med erskola levde, ja, da læ være surprise, gærtsjøyet. Ja, det er hos da min læ være vettig så etter den, læ at Oslos åtene arrega arrevi hoi, hoi, hoi, ollo. Nu att just då när jag kom till konserten då när man avgjorde då den bitch nästan gummistävlig ja arvebikt.
0: Den är den då gäller dåt karpet i sjunga. Jag kallar också att sjunga med min piss bitch tälle farka jag.
1: Ja,
0: vad är mun som väl guldläcki med på skolan. Måste lära karpet sa.
1: Det kommer man säga till bara. Man båte tror jag kvickt karpet sjunga inte. Men det som jag gick skolan med manglas.
0: Ja, mangla.
1: Ja, men du har sagt det där med tjojt. Kan man ha bors karspe han lär hoj, hoj, bivn och ja, bär ju auk och norks. Men vart det du ser? Min är då favorit karspe lavla.
0: Alla jag måste kallera. Många lim måste göra den dra till Tranetis Tran.
1: Tranetis.
0: Tackala karpe diem.
1: Nej, det här samma det oss. Mot och dem vi lär. Okej, dem vi lär dem. Det här sjunger man i munbyen där. Det är sådana med sasspussi. De lär bara till teamet och mot om jag ska minda på tjojt åldersen timmebär men tjojt nu går om min ofta en sjungs det är alla må favorit karspersjungar med bäst ställgålet.

Med ben plus, med ben plus. Saknar till varje gång vi möttes mer än en gång. Den gång då, varje gång när. Jag pugga disse reglerna och pengar begynt att komma boy. Hon hils, drick bonnen av pils. Det är som du får sats på sig och en till. Och en till. Du vill säkert ha en till. 2 sekler.

0: Yes, Karspe, de har sjungen Sass plus Sass Pussy. Ja, da vil jeg være noe med å skjønne sjungen. Det er de sjungen jeg går ikke til å gjøre ofte, som jeg ofte går ikke. Men det er ikke også sjungen. Det er det var i skolen sjungen etter den laulis. Det er det med Karspe Barga. Det er det med Kjøpi Barga. Det er med Ere Hei Barga. Måte å timme la dess Fagadel Gålamma. Men så etter å lukke et lære en pelamon i Rian Balto. Ja, nu var går om hon och sa hur mokta och nej. Det är som jag an halva här Karspe Birra mot det och stanna och där mitt är väl vad han musik.
1: Där är NRK Samradio Gäsesatte.

0: Det är gullet Nico Valkeberg, sjungan Gas Baby. Ja, och när alla Carpe World festivala Ekeberg går eller på nästa på Oslo. Carpe World live då var gång med Baby Bachel. Ja, då var det ju vi Bachel tjejte du har hållit mot. Men det sade min gasreportare Maj Irene Antti härligt koll med fansen och då där större du eller.
1: Lego
2: vattis fina bilater. Ah, det är easy. Alltså, hon är förhånds med Leovon är pre-sale. Jag är med Levi skolas, alla skolas. Jag är plötsligt, hon har inte bilater.
1: Det är illa däckt,
3: jag har inte. Ja, hon är helt illa den. Det är helt samma. Då åtna att det alltid kan jag hinna variera. Man inte går raka vid, man inte börja det. Då handlar Carpe World, då handlar festivalet. Nå att den jag har helt obba med jacken. Jag märkte om vi kommer att lära mig som det konsertet kan odda, det lär mig som jalla borre.
1: Ja, han har bara sagt att kanske blir man ju mors dackarna av konsertet.
2: Men hon jaktar sig. Vad är emotionellt på en måte?
3: Men det är det. Men jag är ingen jakt att det är helt gärgen. Vad är inte det dörrt att det är helt gärgen? Men jag är
2: nej, men det går nog att det är sysslar när tår från med hösten.
3: Ja. Och det är så det var vad vi. Det här är rakt den, ja, allo historia.
1: Nå, min är ett favorit karpersvåna.
2: Oj.
3: Salil.
2: Ja, hon är det. Tur i Toyotan till Magdi. Hon blir en sån solklar favorit. Ja, det är Gunerius.
1: Nå, samma bett i att ta tjua i honom.
3: Ja, herregud, man har blivit kär på första rad som går den Salil.
2: Åh, oj, Kenya.
3: Ja, Kenya.
2: Ja.
3: Det var ett gott i alla fall.
1: Jag kanske då har nytt mycket om Olo och vi bara fick ge att det är konserter. Man kan vara det morsta i sig, eller?
3: Vad har varit i sig? Om du åtna att det här var uförutsägbar.
2: Mm.
3: Är det någon som tyckte make i teppen?
2: Ja.
3: Mot att... Alltså, man inte gör det. Bara att det lät. Mot att så heter jag en historie eller... prega. Det handlar om som Carpe Diem och det är lite annat, lite Carpe. Så det var det historia, prega, men det är det. Vad jag skulle bo där, man ser skulle ha epoker, men det är det.
2: Mm. Nu har jag tagit på den i Paris i jul.
3: Ah, ja, ja. Men det är det. Det är bara att det är sådär. Kul.
1: Jag har kunnat gå om jag skulle till alltid. Måste jag gå bäst, den tror jag alltid.
3: Mm.
2: Vi får springa till varsin sen här så får vi se.
3: Ja, vi rullerar.
2: Ringe. Här var det bra.
3: Det slut.
2: Och så var det en make it happen sen och satt i er.
3: Nu måste jag att Malena låter väl.
2: Jo, jag kan.
1: Som bara klamp,
3: eller? Jo då. Kanske.
1: Nå, det här med det här festivalet. Hva har du smakket det festivaltips?
3: Regnponcho. Jeg har akkurat både regnponcho. Må se langt å ha bomkjøp. Må regnponcho over at det går, når det går til garja med regnponcho.
2: Ah, da er det en forræderkappe.
3: Ja. Hva er det tipset?
2: Jokat, borrat.
3: Ja, jeg valgte å melde antibak.
2: Mm.
3: Den är pro-tip.
2: Laddtelefon.
3: Ja, jag powerbank.
2: Oj.
3: Ja.
2: Det är just powerbank.
3: Ja, nu har jag låtit den.
1: Det var Maja och Bett som Camilla hade ett komplett festival outfit. Och man hade dessa
2: kameran. Shorts. Jag måste ha rosa Carpe Tibaidi. Jag hade jaka.
3: Ja, men jag kan ta till det. Du ska sko över jaka. Jag är en poncho.
2: Ja. Åh, jag måste lägga glitter grejer med mig bitch av efter.
3: Ja, just det.
2: Mm. Rosa.
0: Jeg har lyst til deg å gå med Carpe-fansen. Ida Jeanette Knudsen, Risten Valgred Wikman, og Malene Aslaksen Eriksen. Der blir jeg skole ofte sjunga med Carpe-raker, det snar med regnvær. Alma har vi gått til å kæftis. Jeg hører hei ved hoi bor i sånne. Han er på Oslos, og jeg har arve hoi ånda. Den er bare snart, skjønt. Det er godt. Regnvær.

0: mai e hui farga ingere linget stetne mai avisat kärlet mot att han och dalle gula till Emma, Eliane, ja sielu suola.
1: Oi ne, sani, oi ne, goi tvittu.

Ja Valle tackar till i att ett lätt fatten Vessi Jouste son i västi telefoni. Nu att mi jatki musiikkain ja kulla Mari Poine ja tanssofalmu vahkaran.

Det är gulligt. Du är vad åter gör sångarna med lejet och äddar av sånga. Det här är skolat Berit, Margrethe och skall jag ge mig famot.

0: Ari gerçin Ari Ari Ari New iş ko no no no no no no no no no no no no no no. Tia gulete Karen Anne Bullio ja Ari. Det gäller för forsa i går ikte söjneman och vårdspäve lägvägt låter jag i vässan där Sreiska och Finnmark och måla fefo asa hovboj. Missla reportare Torgeir Varsi lämmer sig i efterbäve av dem säljer mig sig ja sådana gör alla när det gör fefo-direktörer Tom Mikalsen har gått emot ytterna med sån algi fefo.
1: Där borta stödet av fefo blev etablert. Först i 2006 då som var inviterad som fylkesrådman så har jag följt med FFO från sidelinjen i de åren fram till jag tillträdde i 2024.
2: Mikalsen mojtla att det sånlig dag skulle FFO asa hov i gått då godas. Sånlig bodde ju hon går i fylkeräddan mig hela den rejst ju hon FFO dessa går ersatta i direktören gått då har gått lönjeljes.
1: Mitt intryck var att FFO var en väldigt gott drevet organisation, men där vi också ser att det överskuddet som vi har fört tillbaka till Finnmarkssamfundet och som ser ut att kunna bli större i åren som kommer.
2: Som gäller sig FFO borde ju det huvud organisationen gå spatsjöbatsaga med glädmatsaren Finnmarkos elvdaki.
1: En stor grundägare må gärna nödvändigtvis stå i den typen av konflikter där det är olika intressen upp mot varandra. Men mitt långsiktiga mål det är att FFO ska bli uppfattad som en solid och trygg grundägare som är förutsigbar och som i varje tar Finnmarks egendomen på en väldigt god måte.
2: Som dörrtja större enighet gärta väl med och mitt tackar riktigt dig hos erskåd glam bärstum i Västerlasat. Mot dörrtja såg också ägge mitt och mer regla att det fefogalliga att nanos gör dörrvålis enighet din med ämne hos affirmark och uppmåda arvorlars jag bor i boimelde.
0: Jag dess godläke fefodirektör Tom Mikalsen. Stivra jag dig i Öyvind Lindbäck startar som gällas FFO Laholarsotane på Huerdamorsaj.
3: Ja, absolut. Det menar jag. Jag tänker att det har ju varit en utfordring att överta umaterialitet till grund till tidigare statsskog. Och FFO har ju varit grundägda på gott och ont. Och det är ju klart att de utfordringar som har varit i förhåll till, vi kan nämna tomtefästeprisan, som blir tagit upp nu det sista, överskuddsanvändelse. Allt det där vill ju bli behandlat i år. Och jag tänker att i förhåll till rättighetsspörsmålet så menar vi i FFO att man inte bör privatisera grund. Och vi ska självklart se på rättigheterna till befolkningen på ett annat grundlag än kollektiva rättigheter till kommunen.
2: Lindbäck Dörtjelämmars Hastelos väldig bachelasa märke gättehets i ett nema arra statet arbojde. Så Dörtjelämmars enighet sikker borringe bahen mellan lämmars och det märka dit är Sörtjelaiga hatt i ja bachelbasa delar hos ej äktoj makalik tänja i gedhallot. Riktig gajalda äktoj Dörtjel som FFO och ej vill ha lä att det i ett nema ej bärre privatisering ut mot att det deluske ejko gärts allama riftig erag och gilda kollektiva riftig bådol.
3: Nej, planen är ju vara mer en större samhällsutvecklare i förhåll till det som sker runt omkring i världen. Och vi har ju varit cirka 70 000 människor i Finnmark de sista 50 åren. Och FFO kan vara en bidragsyte samhällsutvecklare i större grad än tidigare i samarbete med kommunen och alla andra näringsutövare.
2: Lindbäck Mojtla planade av den natt i Servoda att han äkte i att det mig var medmiss. Sånn datje lemmer spyrer seg tjejelot og olmo Finnmark hos Magmors Vittlohjai, ja at det FFO settelig på er veke her tjegola lemmer. Da han ofte spør gå en gilt døgn i era eller hos Borgin.
3: Kommunen i en situasjon vi er i dag, hvor de fleste kommuner er i robøk, at man bør jo gi kommunene mulighet til å avklare hva som mulighet man har for en industriutvikling i Finnmark. Og det er jo ikke bare rendriften som skal være høringsinstand, det er jo andre samiske interesser som også ska ju varetas på lik måte då, så att vi får en annan typ utveckling för det grönne skiftet. Och det kan vara i så fall vindmölle eller gruvetif kan den kommer i framtiden. Det må man ta standpunkt med den tiden dukker upp.
2: Sånn datje noe del av enersk gjeldene at det lærer å be Kristus, det ferdige sitt i det at de veilårsvåde kyrke de makker industrie av de den veilårsvåde Finnmarkos let. Sånn datje at det da han i lett urske badedalen vi galga gullet, mot å ære seg med bedre stomme, med meg galge fot i valg samme lake. Nå er det mye at jo ære land av denne vi råne mål som har ektu. Lærske begge mellom, rovke døyma, høy, mye av det både skje bachtegs. Da vi ferdig gjerne har lagt og da har ikke båt.
3: Men en plass må vi jo gi fra oss litt av rølle for å kunne utvikle Finnmark. Vi kan ikke ha det som det har vært i siden etter krigen, at vi kan ha befolkningsvekt i stor og hele. Vi må se på andre løsninger som kan være samfunnsnyttige, også andre typer næringer. Så grønne skiftet, det er vedtatt, og det blir fremtiden, dessverre.
2: Lindbæk, datja, det måtte en sa i smiferet at ni ene mi serve da og den er meg. Sånn datja at det i setel at dille noe eller lemmer så de reis, at det er lassen og måtte ikke. Vi ferdig gjerst for jeg vil stå deg, må setel at avgjelert serve da ikke. Må det gjøre hele huset, går masse alle her igjen. Sånn datja råne mål som er mer i doven, ja da, la bare deg ikke, da de bare har bodd.
3: Ja, jeg ønsker at det blir en mer samfunnsnyttig utnyttelse ut av arealene, og at man får en større befolkningsvekst på grunn av det. Arbeidsplasser må vi ha hvis vi skal få ungdommen tilbake og etablere oss her i Finnmark.
2: Sånn ser vi at vi bare må avkastelle arealene og den andre serve da, ja, at det alle må lukke Finnmark hos lassene av oss. Det er ikke at det bare går seg i mitt arbeidsplass hos noen av alle kmats for steiket jeg bistått opp.
0: Ja, nå må jeg like at Øyvind Lindbæk er god til å lese til å gjøre det her i FEFOS. Mange musikker vi vet ikke FEFO er sin.

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns

0: Joo, GSI-jästi ja Nils Mikael Hättää Hansen tähän lävlyä ja erityisen muuta kalleja muun tänä TV-oktavuun, että mä saloin tässä. Mä oon nyt kuin täällä ei webkamera vai oktavuun. On se, että päivä, käyks muuta. Mä en mie täällä mitä pahuvat ja puustuu kantuudessa.
1: Joo, nyt, no, täällä lämmössä vähän äkkiä. Mun nyt täällä lämmössä huolella saastalla tämän piirrän täällä, että Norgs lää. Nu går det som en folkefest stand dit i Norge, bare jeg nå bor i Barco der på Mælmø-Mæsje-Kilmøen, Mælmø-Mæsje-Kilmøen, Amerikas. Mm. Ja vel, det lar lærmest hul og hall, og den blir at det åler mot ferdig til Asti bevd i Bjeskets fotballkamp, og da har jeg tredje litt lå i tid med Odal mot en ride, og jeg finner bevd i. Mot og vel, lær det på Oslos, den där märgdoven att det att Aiko Chai den spabbetjöks som var nofta där på Rädvias och Ågobälde
0: Rådhusplassen
1: Rådhusplassen där och gillar i fall nu att det att skadda hoj hoj samma målade han är här ofta där en Gonorga Chiefcha i Elfenbenskysten väst det är han Miljam Hullevålls Miljam Fittning Dokusai där är nu mail med samma kolla om det är gott att du har hållat mig. Ja det just har min läge och Norge den vuxti. Det är allmåvök i bilet. Fjera makar däckar arrangemanga i det. Är hela Ullevål mot på fod och jolgs. Om man har då biljär så att mitt och infittning i koste. Så jag må mig läcker ofta göra med min infittning. Så jag nå att det där lär man ju hos om en stjärt och det här. Där satt man sådana behöver låga gärtst. Och sen den spabbetjäkt som man nufta. Rådhusplats nog bara.
0: Vähän merkissä, että tämä ei ole outalpa, että kun jos mä smehtämät, jos mä poinnastan anlähkä, että toppan kanssa olit holmot, käyn äijä TV-t ja käyn iso ehtelä räätti, no mä tuonne on haasti tietä, ei tjohkansa, ei johko ylvolli, ei poosalli, koostalli, jolla tjaja halletti, tjaja hitti, tjekkimi. Väärät, kun tai täällä ei ole kalle tjekkimä, mä en mielestä kilvus nouks.
1: Lää viida, voi kuulla, että täällä saattaa.
0: Mutta sanon puhuta, että täällä fälliuvo.
1: Joo, täällä on, tiedätkö mä, mun on aina. Mun on aina huollut olla, mulla liikas täällä on täällä. Manne iljät mahke, aistan suokkan, aistan bitchen, että on saat snufta gätsten. Jag lär mig hur jag är det. Det är nog mest en större gaup. Det lär jag hållu olms. Det är världsmätten olm och det är astipevd i vittel och du här. Jag menar, jag är boken där rädd i det. Men att det är hur som är stjärt. Det är många som smäller det. Det är en sån dag med den. Man kan gå till den patronism av mig norgs. Det är en man har en av mig olm och kärlet. Man har en av det här artista Arif. Ja, men det räcker gulla så blir det. Sån i källan goksmällinga Instagram som jag har efter vem man är privat, Antonio Nussai. Jag sån källa, det är sån färg till bara Alm och hittar en vår bokbis hajn. Jag sån källa den takita den landslaga gå att Majda Barg. Jag man ollo där merksa Norga Alamui. Ja, men jag sån läkon Ricky, släkon GF, släkon, ja, men Gostan Lädja. Gostan Lädja lät. Det är sån då lär hur fin jag stan mamma kan lågt. När det bokta hur jag lår om och lag.
0: Då lär ni mot honom lågt en del mänki. Där lär jag kär man med mästare kilvot. Maj, tack mig tjovo. Kär hej modul jag kväske spärrosan spärbetjäkts.
1: Mm, du är det. Ja, det är så någon annan. Mån annan är... Alltså det är inte mån annan där på annan kom vargen lust. Det är alla hur större satsen. Det är bara två hål om att man inte har hål om att det här. Måste mån däckan... De där mån Norge lät slät. Men jag lät jäkla mig att du har stått gärts tjal med det. Men jag gärts vore så illa du har stått hej låg. Måste... Det är mån vavien. Hål om när jag låg hej. Är det någon som just oss lät att Norge drack det aldrig? Det bara, när det är någon illa där min kamp i det här. Men det är alla hur större där på oss jag... Vad ska det Norge la besen när jag går som älvmärsta gill med min spabbetjöks med smaj? Ja, det är oss att det är med all geva där att Norge, det är Oslo såkan där med det att det ser ju knofta tjej hit. Jag måste att han låg mig där att båtvis är bitch kväckte större skirma. Ma ei ole mahdollista gähtsi. Ja tästä kyllä, että on kanssa oltsfastaus kulttuurissa Mehmet Khan inaan. Se on chaima huidaa se lohka. Toivo, mistä alkaa tuolla. No, että mun jakan joku saat vihtelö tuo holmupaat tällä suuntapäivä gähtsi.
0: Tämä on mun aikuin justi järä. Tonkin teillä tämän koukkoilla, Rootsisplassin, lää makkata, lää aikuin justitus järä. Nämä on ollut olemassa käsä, että selju. Vad är viktigt att du har talat
1: om? Nej, jag har aldrig några gånger snabbt i kvalificerat Malmöse Gilvud. Det är han, det landslaget är med den. Si härligt man att det är sådan Redvies och Balkonga alla i Östern och Edgten Gotnjahti. Jag har aldrig läckat vissa viktigt att du har hållit mot. Nu att man ondning måste jag kan att det är viktigt att du har hållit mot. Si väl enhet. Det är sådant och bäver.
0: Kanske att det är väldigt kittuva. Så är det med sig att jag sätter mig inte i Bäsmi Irjan i skola. Må lej, vad säkert.
1: Ja.
0: Aga pehtsoo, pehtsoo, vassuanga, loitis loivos, äikii.

0: Joo, ties kalvari täpyspäin jopa muitelehtiäkin, että makkaat jauhku tielee, mutta taajan katan tihti. Queen, don't stop me now.
1: Yes. Yes, yes. Okei. Okay. Tänne, no mä alkukäsin saadin slua med lemhaljon. Det är munus melde lämmöste reporter, gässereporter Mairen Antti. Äske finna gula skudde med en golma nedan. Anget, se läho, nu väl ligger vi mot en konsert. Det är nog också om Carpe World. Det är mot en festival där på Oslo, gos Carpe Diem. Det är Carpe, jag går tjua hit. Ja, det är vissa, ofta i mangårskonserten, man sier dårlig. Men det er den har jeg kvar mitt, eller... Det er alt mulig, det er helt stelt, tror jeg, men det er ikke bare kvekkelig gaft, sier jeg. Det er jeg, tror jeg, til det mange års konserter. Ja, det er påtvist at det er alt mulig tjokt, det er en tjaft, ja. Det er mange års spiller etter. Ja, mange års konserter på etterlet, eller kvekkelig gaft, sier jeg. Nå er det mosle, må jeg anveile oss at det er en nytt karpe. Motto, da vil jeg, da vil jeg gå om en konsert av det, og når du har stått, ikke din bare, ja, laver da. I måneden, da har vært jo en kvekk det är viktigt att du att biljetta Jökebäive. Och när börjar jag lovar då? Spaggade jag var Jökebäive. Jag det oss och när ärligt. Ja, då vill jag mig vara här en omar sen. I åkte det i gebbad upp. Men det är ärligt där. Goda men ofta gärtsyn. Det är på Osaj. Det är på Ekebergslättas Oslos. Ja, da min lær, i åkte det min gjeve, gert tjoeit, da han lær gåla med erskola levde, ja, da lær være surprise, gitt tjoeit, ja. Ja, det er hos da min lær være vett i svåte den, lær at Oslos åtene arrega arrevi hoi, hoi, hoi, ollo. Nå at just da når jeg kom til konsertet, da, når man avgjørende da det bitt, det er en gommestevelig ja, arrevibikt.
0: Den erjan ton kielä taukt karpet i suonga. I kaloot saukt suonga, mä ei piss bitch tälle farkka jo.
1: Joo,
0: voi mun suoma päälle kultelekki, mä ei piss kuulla. Maasta lähe karpet saa.
1: Det kan man säga till Barg. Mä ei bote tjua ikkuekt karpet suonga. Men det som jag ikkuk kuulla, mä ei manglas.
0: Ja, mangla.
1: Ja, men du har sagt det där med att jag tackar. Man har börjat kanske på en lär. Hoj, bivnus, ja, bwerri och auk och norks. Men vart är det att göra? Min är då favorit karspelavla.
0: Alla jag måste ska göra. Många lite måste göra den till Tranetis strand.
1: Tranetis.
0: Tackar jag karpet igen.
1: Nej, det här ser man det hos. Måte, det är min lär. Okej, det är min lär, Lemhajlo. Det här sjunger man i munbyen där. Det är sådana med sasspussi. Det lär bara till timmebälle gokki. Mot om jag ska minda på tjoet åldes en timme men tjoet nu går om min ofta en sjungs det är alla må favorit karspersjungar med bäst ställgålet.

0: De var kritiske jenter, litt mer gammel, som jobber på setet.
1: Yes, Karspe, de er sjåangene Sass plus Sass Pussy. Ja, da vil jeg være det nå, man skjønner sjåangene. De er sjåangene gøyktelig ofte, men ofte går ikke. Men det er ikke også sjåangene, eller det var erskolen sjåanget til den laulis. Det er da man Karspe barga, det er da kjøp i barg, da man gjør det her i barg. Måte å timme la dess faga del gålamma, men sett for å lukke et lære en pelamon i Rambalto. Ja, nu var går om hon och sa hur mokta och nej. Det är som jag an halva här Karspe Birra mot det och stanna och där mycket är väl här musik.
2: Där är NRK Sameradio Gäsesatte.

0: Det är gullet Nico Valkia på sjungan Gas Baby. Ja, och när alla Carpe World Festival i Ekeberg går på nästa på Oslos. Carpe World live över Golma Baby Bachel. Ja, då kommer det ju vi på att chatta då håll om. Men så hade min Gas reportera Mai Irene Antti härligt Golma fansen och då där större då. Lego
1: vart
2: det skriver bilar till. Ah, det är i se. Alltså, hon är förrans med Leovon är pre-sale. Jag hade med Levi skolas, alla skolas. Jag hade plötsligt hon har inte biljettet.
1: Så illa det
3: jag har inte. Ja, hoj. Hon är helt illa den. Det är helt så. Då åt något där det kan ju hon är. Varier, man inte går raka vid, man inte börja det. Då handlar Carpe World, då handlar festivalet. Något annat jag går helt obba med jakten. Jag vet inte om vi kommer att lära mig det konsertet kan åda, det lär mig som jalla borde.
1: Jag har bara sett att Carpe var en mors dackar av konsertet. Och jag
2: har jakt där sådär. Vad är emotionellt på en måte?
3: Men det är det. Men jag har inte jakt där helt gärgen. Vad är det där dörrt att det är gärgen? Men jag har inte.
2: Nej, måste man gå den natt sist länge tår från med hösten.
3: Ja. Och det är så där vad var vi? Det här är raka den. Ja, all och historia.
1: Då, min är ett favorit karpersvåta.
2: Oj.
3: Salil.
2: Ja, hon är det. Tur i Toyotan till Magdi. Hon blir en sån solklar favorit. Ja, det är Gunerius.
1: Då, samma bete jag tar två i honom.
3: Ja, herregud, man har blivit kär på första rad som går den Salil.
2: Åh, oj, Kenya.
3: Ja, Kenya.
2: Ja.
3: Det är bara ett gott i alla fall.
1: Jag kanske då har ni inte mått någon år och vi bara fick ge att det är konserter. Man kan vara det måste i så fall.
3: Vad har varit om du åtnade att leva här det var uförutsägbar? Är det någon som heter make it happen?
2: Ja.
3: Mot att... Alltså, man inte det. Bara att det lät. Men då sa jag att jag är historielös präga. Det handlar om att man karpe diem och det är lite annat karpe. Så det var det historia, präga, men det är det. Vad jag skulle bo där, man ser skulle det här poka, men det är det.
2: Mm. Nu har jag tagit på den i Paris i jul.
3: Ah, ja, ja. Men det är det, då bara det är så där. Kul.
1: Jag har på den här kolomma, jag skulle inte lämna dig. Måste jag gå bäst, den tar alltid.
3: Mm.
2: Vi får springa till varsin senare så får vi se.
3: Ja, så är det bäst. Vi rullerar.
2: Ringe. Här var det bra.
3: Det slutade.
2: Och så var det en make it happen sen och satt i er.
3: Nu måste jag att Malena låter.
2: You are gone. Så
1: bara klappade.
3: Ja. Jo då. Kanske.
1: Nå, da handler det ikke om festivaler. Hva har du smakket i festivaltips?
3: Regnponcho. Jeg har ikke bort i regnponcho. Må se om du har bomkjøp. Må regnponcho over det går. Nå har du ikke gare av regnponcho.
2: Ah, da er det forræderkappe.
3: Ja. Hva er det tipset?
2: Yoghurt, borrat.
3: Ja, jeg valgte å melde antibak. Den är från till.
2: Ladd telefon.
3: Ja, jag powerbank.
2: Oj.
3: Ja.
2: Det är just powerbank.
3: Ja, men vad låter han?
1: Det var Maja och Bett som Camilla hade ett komplett festival-outfit. Vad var Maja dessa
2: gånger? Shorts. Jag måste ha rosa Carpe Tibaidi. Jag hade jaka.
3: Ja, men jag kan da till det. Du ska sko över jaka. Jag är en poncho.
2: Ja. Åh, jag måste lägga glitter grejer man måste byta på efter.
3: Ja, just det.
2: Rosa.
1: Tito.
0: I herlig stid er Golma Carpe-fansen. Ida Jeanette Knudsen, Risten Valgred Wickman, Jamalene Aslaksen Eriksen. Der blir jeg skole ofte sjunga, men Carpe blir raket. Det snar med regnvær. Alma har vi gått til å ha kaftis. Jeg hører hei ved hoi bor i sånne. Annet er på Oslos. Alla går arv i hoi ånda. Den er bare snart, skjøtten. Det er godt. Regn der.

0: Det har gått Ella Marie Schumann Gina. Ikke så enig man USP vil legge gå efter, og jeg eier den reisk og Finnmark, og med at FEFO er så god. Da på Finna i reporter Torgei Varse, god til helst i Odds Finnmark, og med da direktøren Jan Ollin.
1: Jan Olli, Odds FEFO-direktøren, og tjokk, ikke ektemple, jeg er direktøren. Ollo lik god, Ollo.
2: Ollo gitt.
1: Jos mä jälki jätsitän, on mun tämän kohtaan pohjois. Lähu ässi, tehkä ässi, mä ei mei on jälä pahtsaa millin.
2: Tuolla tietysti manga ässi, mutta mun kertoo nuvet luokkautta, että mun on istuudessa kiihtevässä, että nämä piässä on parkat feifus ne manga ja joudii feifu, tällä on myös större arvo mulle. Ja tällä on istuudessa mielenkiintevässä ja maapsulassa parku feifus parkat. Ja ässit lähtevät manga, mä muistan. Mutta mä jakan, että tehdään mun ässit. Semmosta, että mä lähdetään huikkuja kärjestän. Tää hunjark ässi ja kärjestä ässi. Tällä isuras tehdään ässi, että ei voi tuu tsiirkaa uut almalla.
1: No mä olen ei storra ässi on parokat.
2: Tää olen tuoda mellekittävässä. Ja mä oon ollut mun päässä ahpat. Min erkämmet historia virra ja mä ei ollut tämän juridikallis ässi pieli virra. Mutta tällä Suomea varmasti tehdä ässi. Ja tällä tehdä ässi. Ja mä puhut vaikkuit min manga ja tässä manga.
1: No tietysti näistä toirekkä sinä pohkin ässi se teus. Mä ei muu Finnmarku alamot tusti jänne tekkär lossa ässi.
2: Makkar så att den Wakewell karten är.
1: Wakewell
2: karten är. Nej, men att Finnmark och Alamo att lukte hade FEFO valda Finnmark och Alamo har berustum i uti. Jag bara oppa Finnmark och oppa Sami Alamo äktui. Jag bara dem på en slag med det. Jag bodde läst.
1: Finnmark åpnast styr, han har kolmas fylkakelts, kolmas sametiks måat, og eimä umjelasta.
2: Mun mielestä skal lorra, että tuo eimä buures. Ja tällä sähtälä muhtin sai, että muhtin ääsin sähtälä haastelut, mutta mun väässä hustan kuehtun pohjaus mun lägin täällä, että mun mielestä skal lorra, että tuo eimä buures. Ja enas ääsi lää ohto jenala styrras. Ja styrra lää gaunan. Ofta vänju, ässin ja heivu han att sätta ofta igenom stibra. Jag mår mer så att stibra alla bara att stibra att man lämmer så att han inte mår lägen att alla bara kan bodes. Då nekta. Just man har den dag vi bäckar med rostiga birra. Det är att alla går bäll i lä att det är västern ådal på alla kada kura handlar mat. Det är att i keltigt tall mot du både vidas på att jag då ger att vad du tackar skjutus av FEFO. Det märker jag FEFO. Jag har lärt mig att man möjligen efter att det mer har kan FEFO jaka att det tackar skjutus av det här. Det är en jag gett lov att det vuxit. Ja, då större vajkost att det åkte norka stora mot skolum i illat mot alla sisebakkejummet. Jag vill nog be att det måste det bästa är att lära större hastighet. Jag vill inte se vad att FEFO låg årostat i Danmark i Dalle.
1: Nu må nu ändå att jag håller den bästa FEFO.
2: Nu går vän att FEFO slår och att det hällas roll då det hällas aktören Finnmark och Serbak i sikten av Sami jag mötte moder i Finnmark och Sami jag mötte är det namnet den Sami Serbak jag åldest den Sami Serbak och Finnmark jag måste jag mötte att det är för att jag inte sagt eller vad ambo att det är ådanaktigt Serbak jag mötte att kanske melde att det är fint nå att det är fint nå och då är det ju att Asan, att det där behöver ju Lars Asa han Finnmark och så. Ja, just där behöver det alltså Asa. Just där Finnmark och Asa har Asa sammanlagt. Just boka färre hos oss. Det norska samikultur.
1: Ollo likko bäven, ja.
2: Ollo ki.
0: Av dem slägerreporter Torgei Varsi och sån sa stället upp av Finnmark och med direktören Jan Ollin. Där blir skolet The Tallest Man on Earth, sjungen av Rivers.